Easy on me ifra Adele denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

Ja, litt mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var tallet 28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså som stakk av med 100 400 kroner. Og vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38 3 8 40 4 0 Nummer 5 Nummer 5 22 2 2 46 4 6 21 2 1 65 6 5 35 3 5 Nummer 1 Nummer 1 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 29 2 9 89 8 9 17 1 7 26 2 6 12 1 2 66 6 6 31 3 1 13 1 3 64 6 4 70 7 0 Nummer 8 Nummer 8 20 2 0 77 7 7
88 8 8 Nummer 2 Nummer 2 27 2 7

det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling, vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 52 5 2 34 3 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så er det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det er dessverre for sent.

57 så rakk jeg å lese 75, 66 og 51. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 60. 6. 0. 27. 2. 7. 56. 5. 6. 80. 8. 0. 33. 3. 3. 10. 1. 0. 4. 4. 53. 5. 3. 68. 6. 8. 5. 5. 45. 4. 5. 76. 7. 6. 82. 8. 2. 43. 4. 3. 47. 4. 7.

0: plan.
1: Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Bounce, bounce.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.